0: Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kementerian Ekonomi sedang mengenal pasti projek perintis khas berkaitan negeri menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, inisiatif tersebut bagi menyelesaikan cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berumur 65 tahun ke atas daripada jumlah keseluruhan penduduknya. Laporan Jabatan Perangkaan sebelum ini mendapati 12 negeri dikenal pasti mencapai status negeri menua. Berdasarkan perangkaan, Perak mencatatkan jumlah tertinggi dengan kadar 10.8% penduduk berusia melebihi 65 tahun diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Program Kembara Kejaya Madani Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA merupakan platform peluas akses kepada peluang pekerjaan selain memperkukuh ekosistem kerjaya khususnya di Labuan. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, melalui pendekatan turun padang, Suruhanjaya itu bukan sahaja memperluaskan akses kepada peluang pekerjaan, malah membantu melahirkan lebih ramai belia yang berdaya saing, berkemahiran dan bersedia menyertai pasaran pekerjaan. Program itu menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan bagi membantu pekerja pencari kerja mendapatkan maklumat tepat mengenai peluang kerjaya dalam sektor awam. Sebanyak 231 notis dikeluarkan terhadap penunggang motosikal oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Johor atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan tidak memakai topi keledar, tiada lesen memandu, tiada perlindungan insurans. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Kontingen Sukma Negeri Pulau Pinang menyasarkan 60 pingat emas dalam Temasya Sukma yang akan diadakan di Selangor. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kan Yeo berkata, walaupun ia bukan semudah yang dijangka, sasaran itu akan menjadi pembakar semangat bagi para atlet menonjolkan kehebatan masing-masing. Seramai 886 atlet termasuk pegawai teknikal, pengurusan dan jurulatih akan bertandang ke Selangor bagi Temasya Sukma yang akan bermula dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Benteng Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

0: bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik Dosem, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katung Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asli ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kg lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mswane dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kg dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam 2 aksi terdahulu.
Sekian berita yang disuting oleh Ashif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Terbahagi gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

Siri ke-6 program Sorakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sorakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya

0: Cabang
1: Gandingan 2 Stesen RTM Sarawak.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat,
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
0: Ekspresi di Sarawak FM.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
3: Siri ke-6 program Sarawakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak terus memperkukuh model pembangunan pengangkutan awam menerusi pelancaran perjanjian hak penamaan stesen pertama bagi projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sistem pengangkutan awam moden tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kutipan tambang, sebaliknya turut menjana pendapatan melalui hak penamaan stesen, pembangunan berorientasikan transit, periklanan dan sektor pelancongan. Pendekatan komersial itu mampu mengukuhkan kedudukan kewangan sistem pengangkutan awam di samping memastikan tambang kekal berpatutan kepada rakyat. Dia berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran dan Pertukaran Dokumen Perjanjian Hak Penamaan Sistem Transit Aliran Autonomi ARTSM07 di North Bank, Kuching. Dalam majlis itu, Ibraco Berhad menjadi syarikat pertama memperoleh hak penamaan stesen KUTS apabila stesen berkenaan dinamakan dengan North Bank Ibraco. Premier turut mencadangkan kerjasama antara Air Borneo dan KUTS menerusi penyediaan pakej tambang bersepadu yang menggabungkan tiket penerbangan dan tambang ART dalam satu pembelian. Pendekatan itu akan memudahkan pelancong bergerak dari lapangan terbang ke hotel, pusat rawatan atau destinasi lain yang berhampiran stesen ART. Sistem berkenaan turut menawarkan ciri keselamatan yang lebih baik menerusi pemantauan kamera dalam ART selain memastikan tambang yang telus tanpa caj tersembunyi. Dia berkata kerajaan akan terus menanggung kos subsidi pengangkutan awam bagi memastikan kadar tambang kekal rendah dan mampu dinikmati rakyat serta pelancong. Cadangan itu diyakini dapat meningkatkan daya tarikan sektor pelancongan Sarawak selain membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuching. Lanskap hijau dan penggunaan buluh sebagai identiti Bandar Kyoto Jepun jadi inspirasi kepada Dewan Bandarai Kuching Utara DBKU dalam usaha memperkukuh inisiatif penghijauan bandar. Datuk Bandar DBKU, Datuk Hilmi Othman berkata, idea itu tercetus hasil lawatan kerja ke Kyoto pada 2024 yang memberi pendedahan mengenai peranan buluh dalam mewujudkan persekitaran bandar yang hijau dan lestari. DBKU juga sedang berusaha menjalinkan hubungan Friendly Cities dengan Bandaraya Kyoto bagi membolehkan perkongsian pengalaman dan kepakaran dalam pelaksanaan projek penghijauan bandar. Sebagai permulaan, 10 spesies buluh ditanam di kawasan hijau seluas 10.12 hektar yang akan diwartakan sebagai ruang terbuka awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas simbolik penanaman pokok buluh di taman dan galeri buluh Jalan Cruikshank, Kuching. Pelaksanaan sistem Immigration Bersepadu Nasional MyNIS melalui kemudahan kod QR di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh disifatkan sebagai langkah tepat untuk mempercepatkan permisaan dan mengurangkan kesesakan di pintu sempadan Sarawak, Brunei. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Miri, Chiu Chun Man berkata, sistem itu amat membantu terutama ketika hujung minggu, musim perayaan dan cuti persekolahan apabila jumlah pergerakan meningkat. Menurut beliau, 3 lorong ketibaan dan 3 lorong pelepasan akan disediakan untuk menggunakan MyNIS, namun pemeriksaan secara manual tetap dikekalkan sebagai langkah sandaran. Beliau turut menggalakkan pengguna yang kerap melalui sempadan Sarawak Brunei supaya mendaftar lebih awal bagi melancarkan urusan perjalanan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf berbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibalgol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sungai Terusan dan Lawas pukul 12.29 minit tengah hari. Zon 2 Niah Bakunu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.33 minit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Panas Sebau dan Bintulu pukul 12.36 minit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Belengan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pukul 12.41 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu dan Sarikir Jula Bintangwa dan Rajang pukul 12.43 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubang Antu Bertanggung Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak pukul 12.43 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Meludang pukul 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan Azan Fardu Zohor akan berkumandang pada pukul 12.49 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.
3: Zohor FM.

0: FM Gandingan 2 Stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
1: Info Ekspresi Jumaat, Info Ekspresi.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Pakatan Harapan PH akan terus mempertahankan politik berasaskan nilai, integriti dan keupayaan mentadbir sambil meneliti strategi bagi menghadapi perubahan lanskap politik semasa. Naib Presiden Amanah Adli Zahari berkata, pendekatan itu kekal di teras perjuangan PH kerana rakyat akhirnya akan menilai perkara yang memberi kesan langsung kepada kehidupan mereka termasuk kos hidup, ekonomi, pendidikan dan prestasi kerajaan. Pelaksanaan Dasar Hari Bekerja Hibrid HPH yang bermula hari ini bagi negeri yang bercuti hujung minggu pada Jumaat dan Sabtu disifatkan sebagai langkah positif ke arah memodenkan serta memperkasa pendigitalan perkhidmatan awam. Dasar HPH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa semalam. Mengikut garis panduan pelaksanaan HPH bagi negeri yang bercuti hujung minggu pada Sabtu dan Ahad, kehadiran ke pejabat diwajibkan pada Isnin dan Jumaat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu yang bercuti pada Jumaat dan Sabtu pula, hari wajib bertugas di pejabat adalah pada Ahad dan Khamis. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ meneruskan usaha memperkasa kesejahteraan komuniti dan memperkukuh ekosistem pendidikan setempat menerusi peluncuran program Kampung Angkat dan Sekolah Madani di Alustar. Ketua Pengarah JPJ Dato' Idi Fadli Ramli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alur Senjaya. Majlis Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Generasi muda digesa memahami dasar kerajaan serta menyumbang idea bernas ke arah pembangunan Zon Ekonomi Sibu SEZ bagi memastikan pembangunan ekonomi bandar itu dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan bersepadu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakar Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapangi berkata sebanyak RM1.5 bilion diperuntuk bagi memacu pembangunan Zon Ekonomi berkenaan. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Silaturahim Pelajar Dunangka 2026 di Sibu. Persatuan Bola Sepak Jerman DFB gesa siasatan penuh dijalankan terhadap pelan pelaburan swasta Piala Dunia yang dicadangkan FIFA selain menentu perubahan budaya yang menyeluruh dalam badan induk bola sepak dunia itu. FIFA sebelum itu membatalkan pelan kontroversi untuk membenarkan pelaburan swasta dalam Piala Dunia selepas menerima tentangan daripada UEFA dan beberapa konfederasi benua lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: baik. Tiga petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sukan Gemar Putra ke-18 Sarawak 2026 melabuhkan tirai selepas menghimpunkan 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN dari seluruh negara dalam semangat kesukanan dan perpaduan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, temasya Dui Tahanan itu bukan sekadar pertandingan sukan, malah platform mengeratkan persahabatan, persefahaman dan hubungan antara rakyat dari seluruh Malaysia. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi pada majlis penutupan di Wisma Melayu di Kuching. Penganjuran temasya itu turut membuktikan keupayaan Sarawak mengendalikan acara sukan berskala besar, sekaligus memperkukuh kesiapsiagaan negeri sebagai kluster utama penganjuran Sukan SEA 2027. Sukan Gemar Putra ke-18 berlangsung dari 26 Julai hingga 1 Ogos dengan penyertaan lebih 1,000 atlet dan pegawai daripada 14 PKEN seluruh negara. Pertandingan Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9 terus memainkan peranan penting dalam memelihara bahasa, budaya dan warisan masyarakat Iban agar kekal relevan merentas generasi. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, pertandingan itu bukan sahaja mencungkil bakat baharu dan memperkenalkan karya berkualiti, malah membuka peluang kepada anak-anak Sarawak membina kerjaya dalam industri kreatif. Setiap lagu yang dihasilkan turut berperanan sebagai dokumentasi sejarah yang merakam adat, budaya, bahasa dan kehidupan masyarakat Iban untuk diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan separuh akhir ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Dalam pada itu, Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9 bakal memperkenalkan kategori baharu pada peringkat akhir yang dijadual berlangsung di Sepauh, Betong, Oktober depan. Penerbit ACSJ Monica Midi berkata, penambahan kategori itu dijangka membuka lebih banyak peluang kepada penggiat seni tempatan untuk mengetengahkan bakat dan karya mereka. Penganjur turut menyiasakan kehadiran penonton yang lebih ramai susulan sambutan menggalakkan pada peringkat separuh akhir di Selangau semalam. 12 finalis yang layak ke peringkat akhir ialah Mawat, Masterpiece, Eka Saiful, Dayang Shini, Donny Lang, Winnie Albert, Pobi Klo, Tanah Berenyang Band, Jonas Johnny Aman, Dara Helena Watrock dan Ramles Walter. Peringkat akhir ACSJ ke-9 akan berlangsung di bawah penaung utama Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Berkaitan itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilamtai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liability keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Keenam, program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Berita utama petang ini. Zon ekonomi Sibu beri tumpuan peluang pekerjaan generasi muda. Bintulu Maraton tarik 10,472 pelari dari 23 negara. Lebih 10 tan daging sejuk beku dirampas di Sarikin. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nur Faiza Kipri dalam Berita Sarawak FM. Generasi muda digesa memahami dasar kerajaan serta menyumbang idea bagi memastikan pembangunan Zon Ekonomi Sibu SEZ dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rafai berkata, kerajaan negeri telah menyediakan dana awal sebanyak RM1.5 bilion bagi memacu pembangunan zon ekonomi berkenaan. Golongan muda perlu memainkan peranan aktif kerana mereka bakal mewarisi kepimpinan serta menikmati manfaat daripada pembangunan SEZ. Fokus utama SEZ adalah untuk mencipta peluang pekerjaan, mengekalkan tenaga mahir dan menarik pelaburan bagi memacu ekonomi Sibu. Beliau berkata demikian pada Perhimpunan Silaturahim Pelajar Dun Nangka 2026 yang dihadiri lebih 1,000 pelajar institusi pengajian tinggi di Sibu. Sementara itu, Datuk Dr. Anwar berkata inisiatif pendidikan Dun Nangka berjumlah RM757,500 beri manfaat kepada 1,515 pelajar institusi pengajian tinggi, politeknik dan tingkatan 6 bagi tempoh 2022 hingga 2025. Bantuan kewangan itu diberi secara sama rata kepada pelajar yang berjaya melanjutkan pengajian tanpa mengira latar belakang. Bantuan kepada pelajar tahun pertama akan diteruskan bagi memastikan lebih ramai anak muda berpeluang melanjutkan pelajaran tanpa dibelenggu kekangan kewangan. Katanya pelaburan dalam pendidikan penting bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pembangunan Sarawak. Beliau turut menggalakkan graduan yang tamat pengajian di luar kawasan supaya kembali menyumbang kepakaran dan pengalaman bagi membantu pembangunan Sibu. Penduduk di Limbang diseru memberi kerjasama penuh bagi menjayakan pelaksanaan projek pembangunan strategik termasuk Lebuh Raya Persisir Utara NCH yang sedang dilaksanakan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, setiap projek pembangunan mengambil kira pelbagai aspek termasuk isu pengambilan tanah milik individu. Kerajaan Sarawak komited memastikan kebajikan rakyat diberi perhatian dengan menyediakan pampasan sewajarnya bagi tanah atau aset yang terlibat. Beliau berkata kerjasama penduduk penting bagi memastikan projek dapat dilaksanakan mengikut jadual sekaligus membawa manfaat menerusi jaringan perhubungan lebih baik dan pertumbuhan ekonomi. Beliau yang juga ahli Parlimen Limbang berkata demikian pada malam kebudayaan sempena pesta makan tahun kedayaan Limbang di Kampung Nauran. Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak memulakan pembangunan Papan Pemuka Keusahawanan Wanita atau WED. Ia sebagai platform digital bersepadu pertama di Sarawak yang memberi fokus kepada pembangunan usahawan wanita. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan sebanyak RM370,000 dipohon daripada kerajaan negeri bagi membangunkan platform berkenaan. WED akan menyempadukan maklumat profil usahawan wanita dalam satu pangkalan data berpusat menggunakan data masa nyata. Pendekatan itu membolehkan perancangan dasar, program latihan, bantuan kewangan dan pembangunan kapasiti dilaksanakan dengan lebih tepat berasaskan data. Beliau berucap pada sambutan Hari Wanita Peringkat Sarawak 2026 di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Sukan Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 melabuhkan tirai selepas menghimpunkan 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN dari seluruh negara dalam semangat kesukanan dan perpaduan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, temasya duit tahunan itu bukan sekadar pertandingan sukan, malah platform mengeratkan persahabatan, persefahaman dan hubungan antara rakyat dari seluruh Malaysia. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi pada majlis penutupan di Wisma Melayu Kuching. Penganjuran temasya itu turut membuktikan keupayaan Sarawak mengendalikan acara sukan berskala besar sekaligus memperkukuh kesiapsiagaan negeri sebagai kluster utama penganjuran sukan C2027. Sukan Gema Putra ke-18 berlangsung dari 26 Julai hingga 1 Ogos dengan penyertaan lebih 1,000 atlet dan pegawai daripada 14 PKEN seluruh negara. Bintulu terus mengukuhkan kedudukan sebagai destinasi sukan bertaraf antarabangsa apabila Bintulu Marathon 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 10,000 pelari dari 23 negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming berkata, penganjuran acara itu membuktikan Bintulu semakin dikenali di peringkat global selain beri impak positif kepada ekonomi tempatan. Sektor perhotelan, perniagaan kecil, perniagaan makanan dan usahawan tempatan turut memberi limpahan ekonomi hasil kehadiran. Peserta serta pengunjung. Bintulu Marathon bukan sahaja memupuk semangat kesukanan dan perpaduan, malah memperkukuh imej Sarawak sebagai destinasi penganjuran acara bertaraf dunia. Edisi 2026 menyaksikan laluan perlumbaan diiktiraf mengikut piawaian antarabangsa. Edwin Yabek Kapten dari Kenya muncul juara Marathon 42 km terbuka lelaki, manakala Nur Fatin Syuhada Tamsi menjuarai kategori wanita. Pertandingan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-19 bukan sahaja menjadi platform mencukil bakat baharu, malah berperanan memelihara bahasa, budaya dan warisan masyarakat Iban. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Engineer Christopher Gira Sambang berkata, setiap lagu yang dihasilkan merupakan dokumentasi sejarah, adat budaya serta kehidupan masyarakat Iban untuk generasi akan datang. ACSJ turut membuka peluang kerjaya dalam industri kreatif serta memperkukuh penggunaan bahasa Iban dalam era digital. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan separuh akhir ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Sementara itu, penerbit ACSJ Monica Midi berkata, peringkat akhir di Sepauh Betong pada Oktober ini akan memperkenalkan kategori baharu bagi memberi ruang kepada penggiat seni tempatan mengetengahkan karya mereka. Seramai 12 finalis berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir selepas saingan separuh akhir di Selangau. Cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk beku bernilai lebih RM354,000 ke Indonesia berjaya digagalkan di Serikin. Menurut kenyataan cawangan Risik Markas 1 Division, kejayaan itu hasil operasi Batalion Ketiga Regimen Ranger Diraja di bawah kawalan Brigade Ketiga Infantry Malaysia menerusi Op Chris Parang petang semalam. Semasa operasi, pasukan mengesan sebuah lori membawa muatan ditutupi kanvas hijau bergerak dari laluan haram Kampung Sebubuk menuju ke sempadan Malaysia-Indonesia. Pemeriksaan mendapati lori berkenaan membawa 511 karton produk daging sejuk beku seberat 10,220 kilogram tanpa dokumen sah. Pemandu warga tempatan bersama barang rampasan diserahkan kepada polis dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak Daerah Bau untuk tindakan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Zon Ekonomi Sibu beri tumpuan peluang pekerjaan generasi muda. Bintulu Marathon tarik 10,472 pelari dari 23 negara. Lebih 10 tan daging sejuk beku dirampas di Sarikin. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nur Faiza Kipri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
2: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Salsa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapal Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patalikan dan Kampung Bangkatan. Masanya slot padu maghrib petang ini ialah 6.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 6.37 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan Marudi 6.40 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belagapan dan Sebauh dan Bintulu 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah, Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.47 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Odorejang 6.48 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman dan Keliri Luan Tu Betong Sepah Pusat Satok Roban dan Debak 6.48 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.50 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Masuknya solat pada maghrib petang ini ialah 6.54 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti. Baginda bertitah setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan. Selain mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Dua kapal korek yang disyaki membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang berhampiran Pulau Rimau semalam. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal dikendalikan kru warga Indonesia dan China serta dipercayai melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Enam kru ditahan bagi membantu siasatan, manakala nilai rampasan dianggarkan mencecah 400 juta ringgit. Lebih 1,000 penduduk kampung Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan menarik lafaz lega selepas seekor daripada 6 gajah liar yang sering merosakkan tanaman dan menceroboh kawasan penempatan berjaya dipindahkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata operasi hampir 2 minggu itu berjaya memindahkan gajah jantan yang dinamakan Awang Tar Setelu ke habitat asalnya. Penduduk kini berharap baki 5 lagi gajah liar dapat dipindahkan bagi mengelakkan ancaman terhadap keselamatan dan kerosakan tanaman. 134 laporan kecurian meter air di Kuala Terengganu dan Marang diterima dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu 1, Abdul Karim Endut berkata kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan termasuk membabitkan meter yang baru dipasang dan dipercayai dilakukan secara terancang. Beliau berkata laporan polis telah dibuat dan pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membendung kegiatan itu. Selain menyebabkan kerugian, kecurian meter turut mengakibatkan gangguan bekalan air serta pembaziran apabila paip dibiarkan terbuka. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Simfoni Mahal.

Awas. Jangan sesekali terlibat atau menjadi tali barut kepada jenayah rentas sempadan. Ingat, penyeludupan manusia, dadah dan aktiviti perikanan haram bukan saja menyalahi undang-undang tapi mengancam keselamatan negara. Jika anda ada maklumat, laporkan segera. Hubungi 019-2611-833 atau talian kecemasan 999. Bersama kita pertahankan kedaulatan dan keselamatan perairan negara. Pesanan ini dibawakan khas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Australian Border Force.

Zanas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanasi Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapal Uban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pajarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 7.48 minit malam. Zon 1 Limbang Sun.

0: Tangga Pandan Sebau dan Bintulu 7.55 minit malam, Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song tepat pada pukul 8 malam nanti. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Wanderejang 8.1 minit malam, Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Entelili Lubang Antu Betong Sepau Pusat Stratok Loman dan Debak 8.1 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 8.3 minit malam, dan akhir sekali bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya solat padu isya untuk malam ini ialah 8.6 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: indi. Sadaqallahul-azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

mendengarkan kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini. Baik, program Madani kita, PMK menjadi platform kerajaan untuk memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat yang tepat disampaikan kepada masyarakat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program tersebut juga berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan juga inisiatif kerajaan secara lebih luas. Okay? Dan satu lagi yang saya nak kongsikan kepada anda, ini berkaitan dengan amaran hujan lebat, ribut petir dan angin kencang yang dikeluarkan bagi beberapa kawasan di negeri sembilan negeri termasuk Kedah dan Pulau Pinang sehingga 9 malam ini. Dan menurut Jabatan Met Malaysia ataupun Meteorologi Malaysia, amaran itu turut dikeluarkan bagi Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Di Sarawak, amaran hujan lebat, ribut petir dan angin kencang turut dikeluarkan bagi Kuching iaitu melibatkan daerah Lunduk, Betong, Sarike, Sibu iaitu Sibu dan Kenawit, manakala Mukah di Tanjung Manis dan Daro, seterusnya Bintulu di Bintulu dan Sabah dan Miri di Subis serta Limbang untuk amaran hujan lebat dan ribut petir serta angin kencang yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia sehingga 9 malam ini. Okey, walaupun terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM, tak kira walau di mana jua anda berada untuk malam ini. Okey, jom kita dengarkan lagu ini untuk seterusnya.

ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Siri ke-6 program Serakku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serakku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

Seramai FM Sati Sejiwa, Coba Jadi Aku, lagu dari Nadira yang baru saja kita dengarkan bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, jom komen lagu permintaan kita orang dan juga ucapan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, jadi sebelum kami nak bacakan komen-komen kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan atlet judo negara kita tu, iaitu Amir Daniel Abdul Majid melaka sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo di Sukan Commonwealth selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki pada edisi Glasgow 2026. Jadi pada aksi final yang berlangsung di Scottish Event Campus tu, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miosen menerusi kemenangan Waza Ari hasil teknik kata guruma dalam pertarungan selama 4 minit. Kejayaan tu lebih bermakna apabila Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia berjaya menewaskan Miosen yang berada di kedudukan ke-41 dunia sekaligus memaksa lawannya berpuas hati dengan pingat perak. Dan pingat emas ya turut menyaksikan anak kelahiran Pulau Pinang yang berusia 23 tahun untuk memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Dan terdahulu, beliau mara ke pentas final selepas menewaskan wakil Australia, Keishin Ochi, menerusi Yuko hasil teknik Utsuri Goshi pada saingan separuh akhir. Kejayaan yang bersejarah tu juga menjadikan Amir Daniel, atlet judo Malaysia pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth sekaligus mencipta penanda aras baharu bagi Sukan Judo negara. Pingat emas berkenaan juga merupakan emas ke-8 kontinjen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Apapun, tahniah buat Amir Daniel yang rangkul emas pertama Malaysia dalam judo di Sukan Commonwealth di Glasgow 2026. Jadi mungkin mau tahu lebih lanjut berkenaan dengan Sukan Commonwealth di Glasgow tu dan juga apa-apalah berita isu semasa, kita boleh terus layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Sufian Sulaiman. Nak dengarkan lagu dari Adira Suhaimi, katanya Sayang Orang Sama. Dan seterusnya daripada Mahani, nak dengarkan lagu dari Hafiz Suib, Bahagiamu Deritaku. Okey, jom kami lanjar lagu kita orang dalam Gatra Lagu Ku Untukmu di Sarawak FM.

0: 10 malam.
1: Ritorinka Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak bercadang meningkatkan jumlah geran tetap Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS dalam pembentangan Belanjawan Sarawak 2027. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penambahan peruntukan itu bertujuan memperkasa sektor latihan serta memperluas peranan wanita dalam pembangunan negeri. Jumlah peruntukan akan ditentukan berdasarkan keperluan dan anggaran perbelanjaan semasa sebelum dimasukkan dalam bajet negeri yang dijadual dibentangkan November depan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan peningkatan geran MWKS serta peruntukan bagi pembangunan platform digital Papan Pemuka Keusahawanan Wanita WED. Terdahulu ketika berucap pada sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 di Kuching, beliau turut menekankan pentingnya wanita mengurus organisasi dan keluarga dengan bijaksana kerana peranan mereka amat penting dalam pembangunan masyarakat. Lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 bukan sekadar perlumbaan, malah menjadi platform memperkukuh pelancongan sukan dan ekonomi setempat. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu berkata, acara itu menyokong usaha menjadikan pelancongan sebagai sektor berimpak tinggi di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Sejak 5 tahun lalu, acara tersebut berkembang daripada pertandingan berbasikal kepada platform pelancongan, gaya hidup sehat, kelestarian alam sekitar dan penglibatan komuniti. Edisi kali ini menghimpunkan 545 peserta daripada 27 pasukan mewakili 8 negara termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan China. Perlumbaan utama sejauh 108 km itu turut mempromosi keunikan lanskap serta warisan alam semula jadi Sarawak kepada peserta antarabangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA memerlukan sokongan dana berterusan daripada masyarakat bagi membantu menampung kes operasi pusat yang mencecah hampir RM900,000 setahun. Presidennya Charles Siau berkata pihaknya menyasarkan kutipan RM350,000 menerusi penganjuran program jualan amal dan pesta makanan KAA bagi menampung kekurangan dana operasi. Kira-kira 80% perbelanjaan persatuan digunakan untuk membayar gaji tenaga pengajar memandangkan kebanyakan sesi pembelajaran dijalankan secara individu. Beliau berkata demikian pada program jualan amal KAA di Kuching yang dirasmikan Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ketika ini, KAA memberi perkhidmatan kepada lebih 180 pelajar autistik dengan sokongan kira-kira 30 tenaga pengajar menerusi program intervensi awal remaja dan vokasional. Festival Makanan Mukah MFF 2026 terus memperkukuh kedudukan Mukah sebagai destinasi pelancongan gastronomi menerusi promosi warisan kulinari tempatan dan penglibatan usahawan komuniti. Pengerusi Majlis Daerah Dalat dan Mukah, Kaunselor Aini Suhaili berkata, ia merupakan inisiatif berterusan untuk mengangkat Mukah sebagai destinasi pelancongan yang berasaskan keunikan budaya, warisan makanan dan identiti masyarakat setempatan. Festival berkenaan berkembang daripada program berskala kecil kepada acara tahunan yang semakin mendapat sambutan serta membantu memperluaskan pasaran usahawan tempatan. Ia turut diperkasa menerusi pelbagai aktiviti termasuk demonstrasi masakan, pertandingan kanak-kanak dan persembahan artis tempatan serta antarabangsa. Festival berkenaan dirasmikan Timbalan Menteri Kesihatan merangkap Ahli Parlimen Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib di Mukah pada Sabtu. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.

Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat pribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: sehati sejiwa.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenaya untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan, semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan, jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.

0: Belanjawan 2025, Ekonomi Madani, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera.
1: Jumlah perdagangan bagi tempoh Januari-September 2024, perdagangan Malaysia mencatat lonjakan yang membanggakan kepada 10.2% September 2024 kepada 2.14 trilion ringgit. Kita meraih lebihan dagangan bagi 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pemberdayaan PMKS akan terus diperhebat bagi menyokong usahawan tempatan menembusi pasaran ekspor. Khazanah melancarkan program syarikat mid-tier dengan dana RM1 bilion menyokong pembinaan keupayaan syarikat tempatan. Mendorong para pengekspor tempatan memperluas operasi. Iaitu RM750 juta ringgit disediakan di bawah skim insentif kemampanan pengekspor oleh Exim Bank. RM40 juta ringgit disediakan di bawah matrik bagi A-grant pembayaran balik membantu pengekspor Malaysia mempromosi produk dan perkhidmatan buatan Malaysia yang boleh meneroka ke Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah. Dalam memacu sektor logistik, kerajaan bercadang supaya syarikat logistik menjalankan aktiviti kompleks logistik pintar diberi elaun cukai pelaburan sebanyak 60% bagi tempoh 5 tahun. Ini bagi meningkatkan kapasiti industri logistik dengan mengadaptasi teknologi AR 4.0.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan.

Sejiwa Sarawak FM. Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Wanita diseru kuasai teknologi seiring perubahan gaya hidup moden. Sarawak pertimbang tambahan peruntukan pembangunan wanita dalam bajet 2027. Cadangan kampus UIAM di Sarawak perkukuh pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alik dalam Berita Sarawak FM. Wanita diseru agar menguasai teknologi dan menyesuaikan diri dengan perubahan gaya hidup moden dalam pengurusan keluarga seiring pembangunan pesat yang sedang berlaku di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, wanita kini memainkan peranan lebih besar dalam menyesuaikan pengurusan rumah tangga dengan penggunaan teknologi moden serta perkembangan digital. Masyarakat termasuk di kawasan Luar Bandar kini semakin bergantung kepada kemudahan dan peralatan moden yang memerlukan pengetahuan teknologi serta bekalan utiliti yang lebih baik. Tambah beliau, sistem pendidikan juga sedang melalui transformasi dengan penggunaan peranti pintar dan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Justru para ibu dikesa memahami perkembangan tersebut supaya dapat membimbing anak-anak dengan lebih berkesan selaras dengan agenda digitalisasi Sarawak. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 di Kuching. Sementara itu, usaha memperkukuh peranan wanita terus diteruskan menerusi pertimbangan tambahan peruntukan dalam bajet 2027. Premier berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh latihan pembangunan kepimpinan dan pemerkasaan ekonomi wanita di negeri ini. Antara perkara yang akan diteliti termasuk peruntukan pembangunan papan pemuka keusahawanan wanita atau WED, peningkatan program pembangunan usahawan wanita serta tambahan geran tahunan Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak. Katanya, semua permohonan akan dinilai secara menyeluruh berdasarkan keperluan serta kemampuan kewangan kerajaan negeri sebelum dimasukkan dalam bajet tahun hadapan. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penyertaan aktif wanita dalam ekonomi digital dan pelbagai sektor strategik menjadi pemacu penting kepada pembangunan Sarawak sebagai wilayah maju, makmur dan inklusif menjelang 2030. Wanita Sarawak kini memanfaatkan inovasi digital dan keusahawanan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memperkukuh komuniti. Ketahanan, kreativiti dan kepimpinan wanita mencerminkan semangat pembangunan yang inklusif agar tiada komuniti tercicir daripada arus kemajuan. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memperkasa wanita dari aspek ekonomi, pendidikan dan sosial. Cadangan penubuhan kampus cawangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM di Sarawak, dilihat mampu memperkukuh pembangunan modal insan serta memperluas akses pendidikan tinggi di negeri ini. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, cadangan itu merupakan langkah positif dalam menyokong agenda pembangunan negeri. Peningkatan tahap pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam kalangan anak Sarawak penting bagi memastikan negeri ini mempunyai bakat berkualiti untuk memenuhi keperluan pembangunan masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perhimpunan Ukhuwah Alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Sementara itu, Rektor UIAM, Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar berkata, kampus berkenaan berpotensi menjadi pusat pembangunan bakat, penyelidikan dan transformasi masyarakat. Selain itu, UIAM turut bercadang memperluas latihan profesional program mikro kelayakan pembelajaran sepanjang hayat bagi memenuhi keperluan industri. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim turut mengulas mengenai keperluan pembaharuan kepimpinan dalam parti. Beliau berkata setiap wakil rakyat perlu bersedia memberi laluan kepada pemimpin baru sekiranya parti memutuskan demikian. Apabila tiba masanya untuk berundur, keputusan parti perlu diterima dengan hati terbuka demi memastikan proses pembaharuan kepimpinan berjalan lancar. Menurut beliau, seseorang ahli politik tidak seharusnya menolak keputusan parti atau bertindak menentang sekiranya tidak lagi dipilih sebagai calon. Beliau turut menegaskan dirinya bersedia menerima sebarang kemungkinan berkaitan masa depan politiknya.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Hazanah Hutan Borneo berpotensi menjadi sumber ekonomi baru apabila tumbuhan semula jadi diteroka bagi menghasilkan pewarna semula jadi berkualiti tinggi untuk industri tekstil warisan. Timbalan Premier, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, program Borneo Interwoven, Jalinan Borneo 2026, membuka ruang kepada komuniti tempatan mempelajari inovasi serta teknologi baru dalam penghasilan produk berasaskan tenunan dan pewarna semula jadi. Usaha itu bukan sahaja memelihara warisan tekstil Sarawak, malah mampu mewujudkan peluang ekonomi baru kepada masyarakat luar bandar. Katanya, dengan sokongan kepakaran, penjenamaan dan jaringan pemasaran, hasil tenunan serta kraf tangan tempatan berpotensi menembusi pasaran antarabangsa. Program berkenaan menghimpunkan kira-kira 120 peserta terdiri daripada penenun, pereka, penyelidik dan pemain industri kreatif dari seluruh Borneo serta rantau ASEAN. Lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 bukan sekadar perlumbaan, malah menjadi platform memperkukuh pelancongan sukan dan ekonomi setempat. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chow Yu berkata, acara itu menyokong usaha menjadikan pelancongan sebagai sektor berimpak tinggi di bawah strategik pembangunan pasca COVID-19 2030. Sejak 5 tahun lalu, acara tersebut berkembang daripada pertandingan berbasikal kepada platform pelancongan, gaya hidup sihat, kelestarian alam sekitar dan pelibatan komuniti. Edisi kali ini menghimpunkan 545 peserta daripada 27 pasukan mewakili 8 negara termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan China. Perlumbaan utama sejauh 108 km itu turut mempromosikan keunikan lanskap serta warisan alam semula jadi Sarawak kepada peserta antarabangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA memerlukan sokongan dana berterusan daripada masyarakat bagi membantu menampung kos operasi pusat yang mencecah hampir RM900,000 setahun. Presidennya, Charles Yu berkata pihaknya menyasarkan kutipan RM350,000 menerusi penganjuran program jualan amal dan pesta makanan KAA bagi menampung kekurangan dana operasi. Kira-kira 80% perbelanjaan persatuan digunakan untuk membayar gaji tenaga pengajar, memandangkan kebanyakan sesi pembelajaran dijalankan secara individu. Beliau berkata demikian pada jualan amal KAA di Kuching yang dirasmikan Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Ketika ini, KAA memberi perkhidmatan kepada lebih 180 pelajar autistik dengan sokongan kira-kira 30 tenaga pengajar menerusi program intervensi awal, remaja dan vokasional. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Wanita diseru kuasai teknologi seiring perubahan gaya hidup moden. Sarawak pertimbang tambahan peruntukan pembangunan wanita dalam bajet 2027. Cadangan kampus UIAM di Sarawak perkukuh pembangunan modal insan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman di Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Siti Adale, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: AI, si nak sketsa rumah kayu tepi jeraya lah.
3: Si Sobri tu, bilanya makin mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
4: Hai Sobri.
3: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
5: Nyo tu langguak paman. Nang langguak. Sampua minta puji pak. Yolah. Tapi dengan tu Azira tu, lagi lah minta puji.
6: Kau tetap dalam anganku. Ici. Melangkah terpaksa.
7: Tu macam lengkap Jak Man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
6: Kami nang minat kita.
8: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
9: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
10: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
8: Kita kayu.
11: Kayu.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. Assalamualaikum, selamat pagi Aida.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi ba. Apa khabar hari ini?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baru pulang dari Glasgow.
1: Ya ke?
0: Ya.
1: Amboi.
0: Sebab acara tadi pukul 3 pagi. So alhamdulillah, I managed to landed di situ. Enam.
1: Kiranya lepas tu sleeping lah.
0: Begitulah.
1: Tapi sebelum tak sleeping, nak kita duty lah dengan kami.
0: Okay, sampai 10 pagi tau.
1: Yes.
0: Alright, jadi untuk pendengar-pendengar semua, kita sampai pukul 10 pagi untuk pagi tu. Bersama dengan kami dua, hari tu hari Isnin, 3 Ogos 2026, bersama dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Kenapa kami dua nyebut pasal Glasgow? Sebab hari tu merupakan hari penutup bagi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baru aja berlangsung pukul 3 pagi tu, no? Jadi untuk pagi tu, ialah bila kita dengar yang pun acara penutupan, kan main lagi dengan apa, lebih kepada tarian India.
1: Iyalah, sebab kenapa,
0: ada hin-hin ke?
1: Rasanya next Commonwealth rasanya di India lah rasanya. Sebab iyalah, kita banyak bangga persembahan-persembahan daripada
0: ala-ala Bollywood.
1: Ala-ala Bollywood.
0: Oh, okay, baik.
1: Sukalah
0: kita atik.
1: Bila aja. Jadi kita nak kongsikan tau apa keputusan daripada wakil negara untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
0: Betul.
1: Malaysia menutup kempen tersebut dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Nah, biasa kita area target emas 5, tapi yang kita 5. Dapat untuk tahun tu adalah 8 pingat emas, satu bonus lah untuk kita. Walaupun kita tu dalam kelangan kontijen yang kecil, tetapi efisien. Sebab kita cuma menyertai 8 sukan saja daripada 63 acara. Jadi yang itu adalah menunjukkan satu keberkesanan kepada strategi penyertaan. Jadi tulang belakang untuk emas kita tahun tu adalah semestinya daripada kem angkat berat. Sebab cidaknya aja menyumbang 5 emas. 5 emas daripada kem angkat berat dah settle. Achieve target. Satu perak, satu gangsa. Dan kem angkat berat juga mencipta 10 rekod baru. Banyak. Selain daripada juga emas, juga daripada emas pertama daripada judo. Dan juga The Pocket Rocket Man kita pun menyumbang satu pingat emas untuk menutup kerjaya Dato' Muhammad Azizul Hasti Awang. Dan kita asyik lupa juga jasa daripada kem para Commonwealth kita T20 daripada Dato' Abdul Latif Romli.
0: Dan saya lupa juga pada malam semalam atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo. Untuk bagi sukan judo.
1: Betul.
0: Dan selepas menjuarai acara bawah 81 kg lelaki pada edisi Glasgow 2026.
1: Betul.
0: Semalam. Tahniah daripada kami.
1: Tahniah
0: di Sarawak FM. Baik, banyak lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda untuk pagi Isnin tu. Kita simak lah ada yang semun-semun. Ada yang semun-semun kata, awal saya masang lagu nak yang kata.
1: Lagu apa? Senyum.
0: Jangan.
1: Senyum. Lagu senyum kata kami.
0: Baik dia senyum punya semun. Jangan.
1: Ada ke lagu semun? Jangan semun-semun kita awal pagi tu. Kita tahu hari tu hari Isnin. Biasalah Isnin sinonim dengan Monday Blues kata kita.
0: Dan waktu bekerja wajib untuk berada di pejabat.
1: Kan kita dah start hybrid.
0: Tapi apapun, selamat bekerja untuk anda untuk pagi tu. Jom kita lain dulu lagu daripada kumpulan Freedom, Bulannya di sini. Sorry FM.
1: Sati sejiwa.

0: lagi upload gambar. Lawa sangatlah tu. Ah, ni, kau siap ke? Aku bagi komen kau cukup-cukup. Eleh, setakat baju macam tu pun nak tunjuk ke? Alah, nak standard langsung. Ya kak, tak payahlah. Kalau muka tak cantik, tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Tengok tu. Tengok badan dia.
1: Awas, buli siber. Perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej, teks, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet merupakan jenis-jenis buli siber yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Tahukah anda, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli siber yang mempengaruhi pendidikan dan kehidupan sosial mereka? Kesan daripada buli siber boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung dan dalam kes tertentu, buli siber boleh menyebabkan mangsa mampu

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: apa mm-hmm. yang di remark oleh customer bagi kami lah. Mm-hmm. Sebab kami pun jenis kadang-kadang order online juga, kadang remark lah di sia. Tapi bila bila apa yang kita minta ya dilayan, rasanya macam boleh kita kita akan continue order di tempat yang sama. Marketing.
1: Yes, betul. Okay, jadi biasa kita dengar macam dalam makanan aja, si bau toge, si bau daun sup, order mi mintanya si buah ada apa mah daun-daun,
0: daun-daun sup ya, daun-daun bawang, ada bawang goreng kata kita, kami si suka.
1: Terlalu banyak uras gila dalam mana, uras.
0: Ya, betul. Kata. Saya tidak ada kuasa untuk mengasingkannya.
1: Apatah lagi mun orang yang apa nama yang berdepan dengan masalah kesihatan, barang-barang yang siapa nama siapa makannya.
0: Betul betul betul.
1: Jadi betulnya mun dikira macam munnya terlalu rigid gila sampai 20 ringgit dah. Contohnya boba 20 biji. Lepas yang Aisyah minta dalam
0: 3 ketul
1: 9 ketul kah. Mungkin adanya boleh kita katakan yang ada kaitan dengan ADHD.
0: Mungkin lah kan, tapi
1: terlalu fokus gila.
0: Kan, tapi kami pujilah apa yang dipola oleh pekerja tu sebenarnya ikut apa yang dirima oleh customer. Selagi benda yang omadah te si menjejaskan kerjanya, rasanya siapa lah kot. Kan apapun dengan apa yang dipola ya, at least customer yang datang balik.
1: Betul.
0: Nah, daripada order 2, order 4. Sebab jadi regular customer.
1: Apa-apapun, customer is always customer, right.
0: Ya, betul. Itulah yang saya nak cakap tadi.
1: Okay, baik. Perkongsian kita yang kita share untuk bagi tu dalam apa nama FB Suara FM pun ada juga nyapun apa nama
0: video
1: tadi yang kita share. Kita petik daripada sini
0: daripada saya kat Keli.
1: Alright, perkongsian untuk training kita pada pagi tu. Okey, selepas tu kita ada perkongsian untuk tajuk utama akhbar. Dan kita akan kembali lagi selepas tu Suara FM
0: Satu Sejiwa. Trending.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.